クラコラ、チュッチェルに冷やしてブラブラ、つけしない秋秋葉原、何言ってんの何言ってんの、甘い言葉とかはニクラコラ、チュッチェルに冷やしてブラブラ、つけしない秋秋葉原。